0: ơi, bữa lúc nè, ơi, quá mỏi, nhớ tròn rồi, ơi mà nè, mỏi đã, rồi con thôi.
1: Vô chơi lên á, bị áp lực căng thẳng chung ta. Đấy, đi ra lịch bộ đi đấy.